Nachi na obi wo ye kan ye kan. Duni bebi a wo bi asim na se kasa jona so ntia. Enye. Bibi a be ni bebe kan wa sem. Ana se ni pa be fro so tu fo no. A tre se enye. Ne bi asim so wo bi ye na juma. Asi bi a wo hwe na wo kan no sem so na juma ya. E ya bibi a wa de so wo se ye. E so bi a na kra bi a se ni medical kan. Obi fo bi e man sire no. Yo nyame bo ni bibi a. Ani na juma.